0: Pois ímonos ata Meteo Galicia. Temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación a día de onte, non?
1: Si, sí, o sea, mércoles despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que xa chuve en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. O sea, mércoles xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos néboas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, tendencia que van abrindose ceos. No norte da comunidade temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo, quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, nuevamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orvallo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia é que co avanza da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros, con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do este noroeste, xa alfrosos, e as temperaturas e moitos cambios, normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordés, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven,

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade é que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso de con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa pasada de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, de 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz, ademais, pues, como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, donde estea sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levan moi presente, non? Creo que de feito de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque, non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo o mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo Brán a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, pues, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, ¿no? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade é que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo, Verónica Codesal e o trío que estará aí máis seco, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes, sí, 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois agora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo, e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalmas, podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Entón, Noemí díxome, pois sí, por que non? Evo a idea, estou nun novo momento, e despois dixo, pois chamamos a miña irmá, a súa irmá, Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoyaron desde o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoyaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos, falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández. Toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
1: Sí, por iso é... E tamén vai máis aló do proxecto musical, Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura aí ao público estranxeiro. E de feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? E nada, pois con moitas ganas eso de sempre... É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con unha posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gustanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas... abrirse a outras culturas para non ser enriquecer aínda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes, tamén é o ADN de Yalma, éche así. É certo que cando imos a un país, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller a igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Creo que é importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto con, bueno, pues con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pois, si Alma.

0: color esperanza moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas ímonos ata pues casi, bueno, un lugar cercano nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa porque atoparemos esos cores esperanza de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada pues falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e xustamente pues aí está en marcha como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo cor esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bo día, Eva.
0: Deixábamos aí, pois, prácticamente ao artista montando a exposición. Agora xa en marcha, xa inaugurada. E como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade e ademais que non é un centro pois precisamente onde se celebren, non é un templo de arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, sí. O Auditorio Eteo era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Teo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén. E bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra, de facer unha mostra aí. E foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo ou non facer ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, non? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
0: quedaba. Queda? A verdade é que decíamos que parte do currículum expositivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é un lugar máis de con escenario de teatro e digamos e unha platea de sillas e butacas, non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non? Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Sí. Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de calidade. E para iso collí unha peza de niña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí se dei toda a exposición como si o resto da exposición pois fora o seu propio público desa peza, non? E é o sentido da peça, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que lo chamo insai, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio e con todos aqueles elementos de traballo, a roupa, se estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, a miña, uh-huh, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio que recolle pois outra instalación na parte posterior, pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo que pues todo que o espacio da platea do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? Adiante.
1: Bueno, a ver, outro punto máis, non? A verdade é que últimamente estou bastante teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de caída do estudio, porque sí. Teño este constanteo, está rematando a mostra da mirada do camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes da Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando, estou bastante, que falte traballo.
0: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Muy bien, Eva, muchas gracias y sabes que siempre encantado de estar en este programa.
0: Sí, no, igualmente de que acepte o convite, una aperta.
1: Muy bien.
0: Adiós.

0: 78 films durante todo o festival. Deles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais e moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade que moi contento por esa banda, por a cantidade de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Froito dun labor de todo ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen pois as 1500 ou 2000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan outros festivales ao redor de todo o mundo, e de iso, un esforzo importante para traer as mellores posibles, as películas mellores posibles a UEU. Bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC UEU, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade que estes dos días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións. Bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue ao porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha traxectoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexados, verdade? Ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañá o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Co cal, por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos o a excesiva calor, sobre todo o todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra alegría no corpo, outras ganas de sair da casa para ir ao cinema. Para nós é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas, que bueno, vamos a sair en barco, facemos algunha ruta pola costa, algúns das convidadas van a ir a Illadróns. Entón esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por suposto que sí. A curiosidade é que había palomitas de variedades autóctonas.
1: Sí, na praia, sí.
0: Un guiño simpático,
1: Sí, a verdade é que sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entón tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. Para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na praia, nos todos en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso povo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi moi importante ter unha base sólida e forte coa xente do povo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues o éxito está garantido, entre otras cosas, porque a 19ª edición, ¿no? Así que todo ese espíritu de darlle vida y de que sea un atractivo para todos los vecinos y vecinas está garantido, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta, un pouco posto no relevo sede nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo sede nacional. Por a banda, a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos, como 10 anos realizando o Minific, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados e se está achegando a sala pois máis xente, pois entre entre 14 y 25 años, co cal, bueno, estamos contentos con cómo está indo iso, e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de cheo na programación, que resaltaría, xa non só do que xa foi, sino o que ven por diante?
1: Pois resaltar é complicado. A sección oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a presentar dende esta noite en doble pase, ven a 7 da tarde ou as 9 e media da noite, ata o sábado. O local, calquera desas 4 sesións super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia. Viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual, co cal pois moi recomendable. Aparte, pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que se sea importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FICWEU. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco en aquelas películas que máis nos gustaron nas feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia, e despois o venres faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo, no teu caso, ademais, pois nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así, pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade é que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento, co cal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é o momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento, e para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso sempre temos polo menos 3 películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que tengo o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos, como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e máis de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos. Temos para a semana dentro do Minifig un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. E creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi quasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non? En todos os sentidos.
1: Sí, como decía, se nota que hay una etapa ahí de transición, sí. que está muy bien. Hay un estado de espíritu de verano, no queremos abandonarlo. También se siente de otros lugares que también está de vacaciones, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entonces estamos ahí nese momento de transición que bueno, que a nos, a verdade que nos gusta, é forma... Al final, pues estas cosas también dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pues así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que tenga tú a xenda, Manuel, en que estás inmerso, además de todo que pues outros traballos tamén na propia no propio centro de imaxe son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está me dando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de todo, outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como é a residencia de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a chegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, co as rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está me dando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. E bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países, como Italia, Francia ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos, porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que nós sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pois a verdade é que é moi atractivo todo o que nos contas, notase pois eso, que son días intensísimos que hai que disfrutar a tope de todos os puntos de vista. Moitísimas grazas por este café, e todos os que teñen interés, xa o saben, teñen aí toda a información na página oficial e tamén pois creo que en todas partes, Manel. Gracias e que se xa todo un éxito, bo día.
1: Nada, gracias tamén por o interés e o espazo. Bo día.
0: Unha aperta, ata logo.
1: Chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interese e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ah, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Que ven, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, o festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois un día estupendo, compartido, con outras persoas, que ao mellor no inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida, e entón, pois, bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno, pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero si é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? Os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo lo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade é que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pois, bueno, un poquinho para facilitar tamén sí. O tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida, pois, fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E podremos disfrutar, pois, eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo, pois, xa tamén, pois, dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sexa un bo día, no creo tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E ainda que non se xa poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades membros de Kogami, e non de Kogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasando o día con vos, por suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pois sería, como decíamos, que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas, e así o día 28, como decíamos, pois haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pois moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta, pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se adican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón, porque cando falamos de Cabana, nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. Lo que se trata no seu día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, para que poidan ter sobre todo un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o objetivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida, e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos, e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixe antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Uh-huh. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que diran, non? Que nós tamén podemos formar parte disso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro. nos encanta ir á praia, pero gustanos tamén que as praias estean limpas, non? E además, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que ibas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Uh-huh. Cambio non lle vemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan. Pois sí. Como nun período de 10 minutos, os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo. ¿No? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo, que porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para non ser fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que claro, todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas. Uh-huh.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
1: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras sí. máis. Así non paramos.
0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos por la Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, ¿eh?
1: Por supuesto, pilas. Por supuesto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: A pronto.

0: Prendas, Patricia.
1: Exactamente.
0: Sí, precisas unha mesa, non? Unha tabua así enorme para poñer en riba un montón de cousas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, é un traballo de objetos e de títeres que vai sobre unha mesa e en riba da mesa vai un teatriño. E aí suceden a magia.
0: Unha masia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas, en este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar onde eu son, de Laracha, están concretamente na parroquia de Vilaño, e esas lendas pois teñen unha parte de imaginario, desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parten eso como do imaginario, e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Que curioso todo isto, claro, porque é un espectáculo que ademais aporta moitísimo para todo o que acuda, polo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pois un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que de outra lenda, que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite estas, como usted digo.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito, na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén nunha escena, como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E, bueno, pues é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou, sí, na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai en riba da mesa, non? Os moniqueques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese é como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque, bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, non?

0: final todas estas leyendas que se contan suceden, o sea, son parte de la naturaleza, están enmarcadas dentro de un castro que fue también de donde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
1: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, hoxe, pues levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
0: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagoxía teatral. Entonces, estos dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia a hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, eu as recollo esas intervenciones, ¿no? y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
1: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti moitísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
0: Sí, todo o material, a escenografía, fíxena eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as cousas que teño está presente, ese material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se soy sí.
1: Yo creo que é unha maravilla, ¿eh?
0: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois pues eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño, uh-huh. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a facción moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves, e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
1: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da tua casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, sí. Cos cabalos dando saltos.
0: Mira, eso é, creo que lo máis divertido. Contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocou me ir a Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena de coseos a vos. E entón, antes de empezar, dixenlles, pero non vienes a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, que queremos vela desde aquí. Ah, queremos ver os trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
1: Claro, pues tienen que ser curiosísimos.
0: Está, sí, está dentro del teatrillo. Sí, sí, Camefast Theatre es eso, con retablo techado, con máis persoas. Teño un compañero co que facía tamén alguna destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame esto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
1: Sí, pois a verdade que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
0: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente leva entre acto e acto leva unha peza musical, entonces bueno, sí, sí, son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente, importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan as persoas, esa capacidade de teñer, bueno, pues os axetos e os minicreques, desde logo, e en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, o longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun, e entran moi ben neste código tamén, non? Como moi intergeneracional, e foi precioso para min, é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto, porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na alguna destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas e ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois, salía como un carro tirado por bois, e entón os escoltabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que utilizo, pois estas catro lendas, e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
1: Non me extraña absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
0: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento ao inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece alguna lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero tamén se achegan, os nenos, e por exemplo, outro día me dicía unha familia de non vex, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha canción, sin así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min es genial que me den ese feedback, porque también esa devolución de saber qué momentos funcionan más. Un dos preferidos he agaliñado dos pequeños de ouro, para os nenos, por exemplo. Este gusta y es moito.
1: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 años, ¿eh? A verdade. O sea, que no quero ni pensar in situ.
0: Sí, é que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
1: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19:00. E tamén o día 19, ás 19:00 en Sandiás. O sea, ese 18 e 19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que se xa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos e pequenas teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bo día.
0: Moitísimas gracias a vos, unha pertiña grande.
1: Igualmente, ata pronto.
0: Chao, chao. Chao, chao.

0: exterior tamén. O festival acontece en 9 espacios da cidade, entre eles pois o Teatro Principal, a Igrexa, a Universidade, a Fundación Granel, Sala Capitó, a Fundación Laboral da Construción, o Parque de Bonaval, tamén pois o CEDAC, a sede da Fundación Enumax, que son as sedes nas que acontece a esa programación paralela e de balde, ¿no? E, bueno, ademais destas 26 propostas musicais, que, bueno, 15 son estreas de proxectos en España, unha delas, de feito, tamén unha estrea mundial, pois levaránse a cabo sesións de cinema, dúas en Numax, que son o sábado e o domingo. O sábado contamos co director do filme, cun deles, do filme Nova 78, que o sábado ás 4, e o domingo vai acontecer a proxección de Invisible People, que bueno, unha peli sobre a danza buto de finais dos anos 50 en Xapón, a do sábado é sobre o movimento, sobre a contracultura das finales dos 70 en Nova York. E temos tamén, pois, sesións de escoita en a Fundación, vendres sábado e domingo, aproveitando, bueno, os altofalantes galegos Organ Sound. Temos unha instalación cuadrafónica no primeiro andar da Fundación, o vendres a 6, a cargo de Pablo, LGTRCT, que tamén, pois, son os donos da tienda de discos El Muelle 1931 Shop. O sábado e domingo é a unha a cargo de Clara Brea e Sara Racines, que bueno, son 3 selectores que harán proporán unhas, bueno, distintas aproximacións á selección musical, ao arquivo, a pezas sonora, tamén a cultura material da música, porque Sara, quen fai a sesión o domingo, pois traballa con casetes, e bueno, é un xeito de escoitar a música pois máis atentamente, ¿no? A un aforo reducido e de balde, e animamos moito a xente que se achegue para tamén poder disfrutar dos son dos propios Organ Sound, ¿no? Que é algo moi especial que temos aquí. Que máis? Pois temos tamén un panel de pensamento nesta programación paralela e gratuita na Fundación, na auditorio da Fundación e no auditorio do CEDAC. Mañán vendres na Fundación unha artistol co dúo británico Demda e Kester e o xornalista San Reinaldo, ás 4:30, e no CEDAC ás 12:30 da mañá, no sábado, pois temos unha conversa con distintos profesionais vinculados a festivais, a proxectos moi relevantes da escena europea, que é un panel que se chama First Floor, a realidades de organizar un festival independente, ¿no? Que, bueno, pensamos que tamén é moi importante que a xente poida meterse dende as tripas, entender un pouco como, bueno, pois como intentamos traballar e as dificultades que hai, tamén os beneficios. E nada, bueno, non sei, acabo de soltar así unha...
1: Todo que era así, bueno, parte porque
0: parte,
1: é imposible, claro, resumir todo. Claro, sí, por eso decía que formando parte de ti da organización e de asendar todo esto, mover tanta xente, mover esos espazos, por enriba, pues ter en conta ese pronóstico do tempo, hai que traballar con previsión, é complicado, e máis si, non?
0: Sí, bueno, claro, a nivel logística, contar con tantos espacios, moitos deles, pois claro, pois temos que facer a producción, digamos, ¿no? Porque son espacios que non contan o mellor con equipos de son ou que sexa, pero bueno, é parte tamén moi é sufrido porque o traballo, pero realmente é placentero tamén porque podemos aproveitar un montón de espacios maravillosos que hai en Santiago, pois para darlles durante esta fin de outra vida, ¿no? E que tamén a xente os coñeza, os disfrute, escoite música, aprenda ou, bueno, o que lle xurda, ¿no? Como é importante para nos aproveitar e reclamar os espazos da cidade.
1: Naturalmente, porque ademais se reúne a un bo grupo de xente, ¿eh?
0: Sí, de feito tamén, que non comentei a maiores durante esta fin de semana, paralelamente, na tenda de discos El Muelle 1931 Shop, pois vai acontecer dende as 12 da mañá ata as 5 da tarde, sesións de 15, en total 5 por día, selectoras, DJs e coleccionistas de vinilos de toda Galicia, tamén en

0: bueno, unha activación de balde que animamos moito a xente de Santiago que este por aquí a chegarse a escoitar, é un rollo máis comunitario tamén e bueno, reivindicar un pouco tamén esta figura física, a escoita física de, da música, ¿no? De los vinilos.
1: Donde luego canción absolutamente para todos os gustos, se pon unha banda sonora aí para pues moitos perfis que como teñen que facer, pois eso, para non quedarse aí ás portas, poder ter a súa entrada garantida, por decirlo así.
0: Claro, pois mira, as actividades, digamos, paralelas, non? Porque contaba do muelle, ou as sesións de escuta da fundación, ou os paneis, o Bonaval incluso son gratuitas. Pero na web do festival están todavía as entradas que quedan, que penso que, por exemplo, domingo xa non quedan entradas, para programación troncal musical, que son os concertos pois, que hai no teatro, na igrexa, na Sala Capitol, na Fundación Laboral da Construcción ou na Fundación Granel. Entón, bueno, na web está toda a información. É importante tamén saber que cando compras a entrada chega un QR que despois tens que trocar esta entrada por unha pulseira que toda a xente que teña entrada pois ten que vir á fundación para recibir a pulseira para poder acceder aos recintos e nada, todavía quedan algunhas entradas, así que animamos moito a xente se lle apetece, bueno, compartir con nos esta fin de semana pois mercalas e disfrutar do festival.
1: Un festival que arranca pues casi cedo con este momento que estamos todos vivindo pues toda a capacidade de citas musicais, ás veces se misturan con outras cousas e actividades paralelas, no vosso caso pues con esos DJs que a verdade pode ser, xa solo é un auténtico espectáculo, 15
0: pues, absolutamente, claro.
1: Y en este momento ademais, non?
0: Sí, sí, a verdade é que é unha proposta que lle temos moita gana e moito cariño e pensamos que vai ser moi especial.
1: Decía que, bueno, que hai moito atractivo agora para este perfil de festivais, non? Notades que, pues, algo que se demanda moito e que rapidamente tengas portas abertas, calqueira entidade que queira, pues, participar de algún xeito. Aquí está, pues, Unido a Son Estrella Galicia, con esa data do 2026, enchendo, pues, eso, varios días.
0: Efectivamente, sí, sí.
1: Pues nada, que ao final pues un xeito estupendo de arrancar aquí casi outra estación que estamos vivindo os últimos coletazos do verán, e tendes aí pues un termómetro disparado, así que hai que bailar con sentidiño, porque temos o termómetro que pode chegar aos 30 graus tamén esta fin de semana. Que saia todo de maravilla, que pues eso, que participe todo o mundo que estea disposto a pasar un rato agradable, que nada, que se hai algunha dúbida tendes aí unha páxina, porque a roda de prensa acaba de ser, como decíamos, pero tendes aí toda a información fácilmente para localizala, que recomendamos a xente.
0: Uy, esta é a pregunta máis difícil, porque recomendaría todo, a verdad. Sí. Pero bueno, eu penso que bueno, os concertos de día son moi especiais, toda a programación paralela tamén, e despois a xente que lle apetece un pouco máis, pois a noite, bailar, pois tanto a Sala Capitol como a Fundación Laboral da Construcción, que o espazo do sábado penso que merece moito a pena. Entón, bueno, o bueno é que, claro, podes elegir un pouco según que te apeteza ou tentar ir a todo tamén, claro.
1: Por eso me chama a atención ese, tamén se escucha, se mira e se piensa, porque efectivamente, ajá, un pouco que comentabas, ¿no? Que hai posibilidades de ir a Numax, de disfrutar pues de un programa con cine incluído, en fin, en a fundación, ese muelle 1931 Shop, o sea que nada, todo listo y preparado para esos días cheos de cousas. Moitísimas gracias por estar con nos. Deixemos pues eso, que se sigan dando esos últimos coletazos de un día importante, porque foi a presentación oficial e tres días de WOS Festival. Gracias, Eo Día.
0: Moitas gracias, chao.
1: Ata a próxima. E nada, ela sigue o seu camiño, e nos tamén seguimos o noso, porque efectivamente Achacamos los micrófonos de este café para, pues eso, que nos contase justamente una de las participantes do equipo de dirección artística, Faina Acacia, cómo están discurriendo las cosas. Son las 11:20 minutos, enseguida más.
2: Ha vuelto a pasar.

0: Bueno, pues nada, antes de entrar en un nuevo tiempo de conversación, conversábamos hace un ratito con la alcaldesa de Bóboras, vamos a seguir en la línea política y luego ya después, no se preocupen, que no nos olvidamos de nuestros fogones, vamos a encenderlos en breve. Además con una inauguración, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues lo dicho, que antes de entrar con esa conversación y con esos fogones, vamos a ir recogiendo voces que están llegando hasta nuestra redacción, voces que están marcando la actualidad y, curiosamente, voces que se refieren, viniendo de diversos lugares, a un mismo tema, el transporte. Por ejemplo, desde el PSDG-PSOE, además de todos los representantes del PSDG-PSOE ourensano, tanto a nivel local como a nivel provincial y a nivel autonómico, quieren o exigen ya, que se ponga en marcha y que exista una financiación real para ese transporte metropolitano en nuestra ciudad y en todo su entorno. Como decíamos, desde todos los ámbitos del PSOE, por ejemplo, desde el PSOE local, desde el PSOE ourensano, Natalia González.
1: Gracias a todos y a todas. Estamos aquí na Alameda do Concello para coller un autobús e temos que comezar falando dunha cifra. Máis de 30 anos, unha cifra que explica prácticamente todo. Explica unha acumulación de verbos inútiles acumulados. Avanzar, valorar, propoñer, pero Ourense segue, despois de todo este tempo, sin transporte metropolitano. Os veciños e veciñas de Barbadás, Coles, Amoeiro, San Cibrao, Pereiro, os da propia cidade de Ourense e outros concellos limítrofe, siguen centenares de persoas sin poder disfrutar desa anhelada débeda histórica. Que propoñemos dende o Partido Socialista? Que por fin falemos de verbos de actuación, de acción, que por fin teñamos un proxecto piloto en marcha para que funcione de verdade o transporte metropolitano. E como se fai eso? O primeiro, cun compromiso económico por parte das administracións e poñendo en marcha esa proposta de 8 novas liñas que estendan o servizo aos concellos limítrofes co Concello de Ourense. E por iso estamos aquí hoxe e por iso queremos que dunha vez por todas se cumpra con esta débeda histórica para Ourense, dende o Concello, dende a Deputación Provincial e dende a Xunta de Galicia.
0: El PSOE Provincial, también de la mano de su portavoz, de Álvaro Vila, exige y pide ese transporte metropolitano y sobre todo esa financiación por parte de la Xunta.
2: El Partido Socialista na Diputación foi quen, despois de recoller unha demanda histórica de máis de 30 anos de non contar cun transporte metropolitano, foi quen de sentar na mesma mesa Xunta de Galicia, Diputación de Ourense, Concello de Ourense e Concello limítrofes da área metropolitana. E foi quen de sentalos e empezar a negociar a implantación do transporte. Pero encontramos neste momento que a postura cicatera da Xunta de Galicia, que é quen ten que realmente financiar a maior parte do transporte metropolitano, e a postura negativista e derrotista cos máximos que sempre pon encima da mesa do Bloque Nacionalista Galego. O Partido Socialista da Diputación de Ourense non se vai levantar da mesa e vai garantir en todo momento que esta mesa continue e o transporte metropolitano sea unha realidad máis pronto que tarde, e non se vai levantar hasta que conquiramos, digamos, o resultado final, esta extensión de 8 líneas aos concellos limítrofes da cidade de Ourense.
0: Y evidentemente en esta petición de los socialistas, pues no podía faltar la voz que llega pues desde el Parlamento gallego, la diputada por la provincia de Ourense en ese Parlamento gallego, Carmen Rodríguez da Costa, también apoyaba lo dicho por sus compañeros de partido.
3: Falar de transporte metropolitano e falar de discriminación con Ourense, Coruña, Santiago, Lugo, Vigo dispoñen de esta figura. Falar de transporte metropolitano e falar de conectar os cidadáns e as cidadáns de Ourense cidade coa contorna, cos concellos da contorna e tamén viceversa. E falar de conectar estos cidadáns cos centros educativos, cos centros sanitarios, cos centros hospitalarios e, como non, cos centros de traballo. Porque falar de transporte metropolitano é falar de política de emprego. Resulta que en Ourense temos a menor tasa de actividade do Estado, un 46,1%, 13 puntos menos que en España, casi 7 puntos menos que en Galicia. Isto non pode suceder. Necesitamos non só que se case por o Servicio Público de Emprego a oferta coa demanda. Necesitamos que cando un traballador ou unha traballadora recibe unha oferta de traballo do polígono de San Cibrao ou de outros polígonos, teña esa transporte metropolitano ben diseñado para que poda acudir ao centro de traballo, tenda quendas partidas, tenga unha xornada continuada, tenga unha reducción de xornada, porque temos que diseñar o transporte metropolitano non só onde vive a xente, sino onde traballa. Porque o transporte metropolitano non é un gasto, é unha infraestructura económica e de emprego. Por elo, solicitamos a Xunta de Galicia tres cousas. Unha, que dunha vez impulse a posta en marcha do transporte metropolitano. En segundo lugar, que acorde co resto das administracións, a Xunta e o Concello de Ourense, ese sistema de horarios, frecuencias e un sistema de financiamento estable. E por último, que xa que se están na Xunta de Galicia a redactar o proxecto de lei de orzamentos, que xa se establezca unha partida que non sexa xenérica, que sexa concreta, específica e definitiva para implantar ese dereito que temos os cidadáns de Ourense e da súa contorna.
0: Pero bueno, como decíamos, es que parece que el tema hoy era el transporte, porque precisamente también desde otro...
3: Necesitamos que cando un traballador ou unha traballadora recibe unha oferta de traballo do polígono de San Cibrao ou de outros polígonos, teña esa transporte metropolitano ben diseñado para que poda acudir ao centro de traballo, tenda quendas partidas, tenga unha xornada continuada, tenga unha reducción de xornada, porque temos que diseñar o transporte metropolitano non só onde vive a xente, sino onde traballa. Porque o transporte metropolitano non é un gasto, é unha infraestructura económica e de emprego. Por elo, solicitamos a Xunta de Galicia tres cousas. Unha, que dunha vez impulse a posta en marcha do transporte metropolitano. En segundo lugar, que acorde co resto das administracións, a Xunta e o Concello de Ourense, ese sistema de horarios, frecuencias e un sistema de financiamento estable. E por último, que xa que se están na Xunta de Galicia a redactar o proxecto de lei de orzamentos, que xa se establezca unha partida que non sexa xenérica, que sexa concreta, específica e definitiva para implantar ese dereito que temos os cidadáns de Ourense e da súa contorna.
0: Pero bueno, como decíamos, es que parece que el tema hoy era el transporte, porque precisamente también desde otro...

0: Y también, también en nuestro servicio galego Saúde, nos informaban y comentaba la trabajadora social de ese servicio.
1: Hola, son Bea Gómez, traballadora social de en saúde mental do Chuo. Hoxe, que é o día de prevención do suicidio, quería aproveitar, no, para enfatizar que falar de suicidio é falar de sufrimento, pero tamén de escoita, de prevención e de comunidade. Porque moitas veces a desesperanza fai que persoas que en algún momento se puderon sentir soas ou excluídas ou non escoitadas, pois tomen decisións irreversibles. E para eso a prevención a veces empeza con algo tan sinxelo e a vez tan complicado como preguntar que tal estás e quedarte a escoitar de verdade a resposta. A prevención en relación á comunidade tamén ten moita importancia cando falamos de poboación infanto-xuvenil da nosa mocidade, non? Onde vemos moito malestar, moitas situacións que requiren intervencións e onde a prevención tamén é de vital importancia. Por eso programas como YAM de prevención de suicidio, que en Galicia é un programa innovador que xa se leva facendo varios anos, son eso, moi esenciais porque a mocidade pode reflexionar sobre cuestións que lles afectan e como onde buscar en recursos de axuda, información e acompañamento e grupo para facer fronte aos malestares que os atravesan.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xogradía de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. Ascores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: as cores de outono, 11 e 12. Organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Digamos a las 7, ¿cómo está yendo tu tarde? Espero que esté bien, con la música de la tarde es tuya, con la variedad musical que tenemos, con vuestras voces y vuestra compañía de siempre. Y por supuesto con esas llamadas en el 981-13-44-33, que es el número que podéis marcar para pedir las canciones, o con vuestros mensajes a través del WhatsApp 672-16-77-55. Hasta las 9 vamos a divertirnos y vamos a disfrutar de esta tarde tan bonita que tenemos. Vamos a Paredes, desde allí nos llama Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Estamos, seguimos tirando.
0: Bueno, pues hay que ir poco a poco.
1: Tirandillo.
0: Bueno.
1: Tenemos un tempiño así, bueno. Hoxe non hai moito vento, hoxe non hai moita brisa.
0: Estás ben.
1: Agora, sí.
0: Que ben. É que chimos poñer, Pilar, que canción nos vas pedir?
1: É que non tiña, como estaba, levaba máis de media hora, 30. Pois vamos a poñer unha de Rocío Dúrcal.
0: Vale.
1: Sí, unha calquera.
0: Gústanche todas de Rocío Dúrcal.
1: Me encanta, Rocío Dúrcal me encanta sempre.
0: Bueno, pois poñemos a Dúrcal entón, moi ben. E para quen íamos a dedicar?
1: Vamos a dedicar primeiro xa para o meu home que está aquí ao meu lado. Ajá. Que non me desemparou o momento, ni eu el. Entonces para todas as personas, para todos que lle gusten esas cancións de Rocío Dúrcal. Máis para os piragüistas que están aí remando, por do Chiringo, é máis para vós.
0: E que tal vai o Chiringo? Sigue aberto, non?
1: Sí, está só 31 de outubro, pero non creo que fai moito frío.
0: Bueno, depende como veña o tempo, eso nunca se sabe.
1: Sí, pero a noite, bueno, en que está moi fixo, ten tapado con a lona e así, pero bueno, e non está preparando.
0: Bueno, pero a noite é verdad que refresca un pouco, pero de momento o tempo, a ver, o martes polo menos choveu e demais, pero en general está bastante bon, así que igual ainda se aproveita,
1: Choveu, pero ainda tuveron un pouquinho de xente, o día que choveu, que tiñan así un toldo posto, e bueno, a xente ainda ven por aquí a pasear, que pasea moita xente por aquí polo paseo, que van a las salinas, e bueno, ainda van parando aí a xente, están os piragüistas, bueno, outra xente que vai máis pola noite, e bueno, vai indo, Chiringo vai indo.
0: Que ben.
1: É nos que lle facemos propaganda.
0: Claro, ademais veo un verano fabuloso, que está por cesantes. Están cesantes.
1: No, está en Paredes, en Vilaboa.
0: En Vilaboa,
1: está aquí donde la Pontesa.
0: Que ben, pois con este verán que está vindo e que moita xente está de vacacións en setembro, pois mira que ben, e o tempo acompaña, estupendo, moi ben.
1: En Arcade e Chiringos están os de Paredes en frente dos de Arcade.
0: Están
1: aí, ainda son tamén da familia os de Arcade, están aí un frente dos outros, só hai que cruzar a ría.
0: E solo. Bueno, pois imos poñerte a Rocío Dúrcal e alegrome de que todo vaya ben.
1: Nunca pensei de entrar, vos dixen, bueno, vos xa nada.
0: É que sí que se pode, sempre toca, se non é un día ou outro, xa non han perdido esa esperanza.
1: Mira que da vida que eu non vou moita a misa, pero mira que este pulgar...
0: Pois xa ves, porque mira, ás veces está un 40 veces e non hai maneira, e outras veces entra a primeira, cando coincide a chamada, así que non deixes de intentalo, vale?
1: Que é verdad, non, xa non.
0: Gracias, Pilar, moitos biquiños. Gracias. Ata logo, chao. Bueno, pues vamos a endulzar la tarde. Nos pide a Rocío Dúrcal y vamos a poner este caramelito.

0: desde Arzúa viajamos ahora hasta Malpica. Allí está Lola. Hola, Lola.
1: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Qué
1: Mira, me falei contigo a última vez cando tu veches a primeira vez.
0: Que me dis?
1: E ora sentiño un señor que non me tempo, se que se acordare. Aquí planchando, estou escuitando a redes de los días. Entón, se vi un señor aquí que era amigo en maso da casa, a maestría era amigo, que falleció, pero hasta me estaba recordando, hasta que me estaba recordando.
0: Mira, unha cousa, Lola, podes moverte un pouquiño porque se entrecorta e non te escoito nada.
1: Sí,
0: non hai moita cobertura, gustaríame escoitarte.
1: Xa non escoitaba moi ben a
0: compañera, sí.
1: Agora sí, agora mellor.
0: Agora sí, a ver, quédate aí a ver. Mira, disculpa, me decías que había unha persoa aí que faleceu.
1: Sí, que chamaba sempre a radio.
0: Ah.
1: Era moi amigo noso. Entonces, eu xa sei que eu escoito sempre a radio, o sea, te escoitaba antes cando viñeches da primeira vez.
0: Non me digas.
1: Sí, desde eso non volvín a falar.
0: Bueno, pois xa son anos, alegrome de que volveras a chamar, Lola.
1: Non, moitos, foramos a Padrón.
0: Ah, ti foras, coa verbena.
1: Sí.
0: Ai, mira.
1: Sí, porque ese señor xicaba as entradas, íbamos á Festa do Liño, porque a Radio Voz, íbamos todo, ese señor, era moi amigo noso, queríamos moito. Bueno,
0: e como se chamaba?
1: Mira, a mí aquí conoce todo o mundo, non vou dicir, porque se non xa sabe para quen é. Quero dicir que eu acordei unha hora de xa, Dios, vou chamar e vou dedicar unha canción a lo donde tía que me oia, que non pan xa fe pel, porque
0: que xa sabe
1: boa,
0: que é
1: boa, claro. Boa persona, sabes? Entonces vou dedicar a canción xa que está a chica esa que chamei, a ver, desde, bueno, fai tanto tempo cando tu vexe ti de primeira vez.
0: Sí, que hai máis de 10 anos, xa. Porque marchei no 2014.
1: Pois iría, nós íbamos pa Barca de Muxía, que é domingo, e eu iba no coche, e mo amigo conducindo, eu collín a chepei. Falei contigo. É de que leir sempre me dedicábamos a todos por aquí a tal, todos os cuidábamos con a chamada. Fui pasando, eu xa estaba unha cosa, onde eu falar, esa señora dixo que había tanto tempo, pois eu vou chamar, e tuve un suerte, que xa me collí a primeira.
0: Mira que ben.
1: E quero lle dedicar a canción a Luz Donde Te, que lle dedico con todo o meu corazón, non podo dedicarlle con máis canción, de verdad.
0: E que canción poñemos, Lola?
1: Mira, vamos a poñer unha canción ben alegre. Mira, queria dicir como é. Ahora, Viento del Norte, pode ser?
0: Viento del Norte, sí.
1: Sí, esa, más que é moi alegre. Que con el descanse na eternidade, porque eu vexo igual todos os días como se todo era vivo.
0: Xa, sigue aí sempre.
1: De verdad, sí. Sí, é unha das personas que me...
0: Que se deixou
1: programada para a miña vida.
0: Claro, claro, claro.
1: E de chamar máis veces.
0: Claro que sí, Lola, por suposto,
1: Sí,
0: eso digo choeu, eso teño, pido choeu.
1: Teño para que chamar máis veces. Se xente xe que escuite, pero non chame.
0: Eso, que pasa moito. Por eso mira como vos estades animando. Bueno, eu tamén estou aquí, pero non chamo.
1: Claro, que eu se digo, bueno, non xa sabe todo mundo que son, porque son conocidos, sabes?
0: Pero non te conocen por Lola, entonces.
1: Sí, que me conocen por Lola, pero...
0: Tes outro nombre.
1: Entonces, sabes, bueno. Es máis conocida como a persona que está na súa casa.
0: Claro, claro, é verdad, é verdad. Bueno, pero non pasa nada.
1: Quedábame mal o corazón, se non chamaba. Mira.
0: Pois alégrome de que chamaras.
1: Te lo juro. Pois es que, como o señor, estoy escoitando...
0: Porque te acorda eso, te acorda ese día tamén, esa dedicatoria.
1: Acordeime, pero de verdad. De verdad, de verdad.
0: Pois imos poñer a Lola con todo o teu corazón.
1: Chamar máis veces, porque me encantas de persona que eres.
0: Ai, que amable. Moitas gracias, Lola. Pois xa sabes que aquí estamos, así que cando queiras estaré encantada de escoitarte de que poñas a túa música tamén con todos, vale?
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Un abraciño moi grande.
1: Gracias
0: a ti por estar aí, Lola. Gracias, chao.

0: Rosalín, que me acaba de comentar Lucía, que yo no lo había visto, que está embarazada a sus 40 años, va a ser mamá, Rosalén, así que muchísimas felicidades para esta gran artista albaceteña, para La Manchega, bueno, que nos encantan sus canciones y nos hacen vibrar. En este caso, David de Coya nos pedía este Girasoles. Vamos a Tordoya, desde allí nos llama Suso. Hola, Suso.
1: Hola,
0: ¿qué
1: buenas
0: tal?
1: Tardes.
0: Muy boas.
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí, Suso?
1: Sí. Por ahí también.
0: Por aquí, ven, con la temperatura más agradable, pero una maravilla.
1: Bueno, la temperatura está bien.
0: Está bien. Para trabajar
1: sobre,
0: mejor,
1: sobre
0: ¿no?
1: Sobre todo este hora.
0: Sí. Bueno, pero por la tarde tampoco apretó tanto, ¿no? ¿O sí?
1: No, bueno, hoy se fue levadeira a cosa.
0: Levadeira. Parece que para fin de semana esa cosa sube más.
1: Pues se quedaba así, pero bueno.
0: O sea, así quedaba, yo quedaba así. Con este tempo, así, sin máis calor ni máis frío, e que fora día hasta esa hora. Despois xa, cando empeza a ser noite, a 6 da tarde, xa non se me gusta nada.
1: Sí, bueno, pero ben.
0: Ten que ser así, para que veña o verán, ten que vir o inverno, é así a vida.
1: Eso, ten que ir rotando así. Claro. Pero este día, dixo que o verán deste ano, que hai 65 anos que non for tan seco.
0: Claro. Pues pode ser, porque eu non teño 65 e non recordo tampouco ver todo tan seco como este ano, porque...
1: Dixo, non senti eu no telediario.
0: Xa, foi seco, foi.
1: No, a mellor non foi en todas as comunidades ou en todo o mundo, pero...
0: Pero en Galicia, non me digas, en Galicia choveu moi pouco, acostumbrados a que chove moito, máis semanas enteiras de sol sin chover, eso non é habitual, e encima con tanta calor, moita calor, sí.
1: Bueno, está todo seco, as praderas todas secas.
0: Todas.
1: Leiras de millo pequeniño, medio seco, xente xa está anxelando nel...
0: Claro.
1: Porque, a ver, hai algúns sitios que son máis húmedos, si, ainda aguantan haga calor, pero onde é o terreno máis seco, bueno,
0: xa, nada. Está, parece que está como queimado, está así, sí, moi seco, sí.
1: Sí.
0: Bueno, pois pues estes días de momento vamos a seguir sin chuvia, así que a ver para a semana que ven.
1: Home, agora xa de noite se resía, xa se nota tamén un pouquinho.
0: Algo xa molla, sí, en ese sentido, sí, eso é verdad, sí.
1: Sí.
0: Bueno, e ti, ao traballo, que tes por aí? Que toca estes días?
1: Hoxe estou como metendo un pouco millo de espiga, que o mellamos con a melladora, con a máquina.
0: Ah.
1: Estou metendo en uns, como se chaman? Uns bidóns.
0: Xa.
1: Uns bidóns herméticos que non lle entra aire ningún, porque senón a mí colle algún verme. E así non lle entra nada, ou non ter oxígeno, non viven.
0: Claro.
1: Non se reproducen, ni nada, eso. E despois, temos que botar os navales, que ainda non botamos.
0: Os navales, que son os navales?
1: Ah, son as navices.
0: Ah, mira, non escoitaron de navales, eu nunca.
1: Sí.
0: En cambio, Lucía leira... estaba dicendo que sí.
1: Unha leira de navices é unha leira de naval.
0: Ah, pois é a primeira vez que escoito o término ese, mira, o sea que dependerá da zona, ou mellor, non sei se di navales por toda Galicia, pero nunca escoitara, mira. Bueno, navizas, pues, por aquí... suposto, pero navales, pero é o mismo sinónimo, navales de navizas. É grelos.
1: Bueno, grelos é cando ten o grelo, cando está para florear, pero o naval di, pois, que es unha boa leira de naval ou non é tan bo.
0: Ah, pois mira, de navales non escoitara.
1: Ah, pois por aquí é cosa de cantar.
0: Mira. Pois sí, sempre sí. Aprendes algo novo, Mira, aprendín esta nova denominación das navizas, os navales.
1: A mellor hai palabras que non están no dicionario, pero...
0: Ou que están...
1: Se usan moito,
0: Ou que están no dicionario, o que pasa que depende da zona de Galicia, úsanse unha ou outra, eso tamén pasa. Entón, a mellor... ao ser dunha zona diferente da que son eu, pois non escoitei a palabra, por eso te preguntaba, para quedarme con ela. Claro, que tamén pasa, canto non pasa, da zona norte á zona sur, no interior, varía moito o nome que se utiliza para... Mira, comentaba aquí, por exemplo, este día con a miña compañera Lucía, a un tenreiro pequeniño, como se chama, non? Xa teño comentado. Na miña zona chamamos de pucho, noutra...
1: Tamén,
0: non hai tamén.
1: Un cuchiño pequeno, cuchiño.
0: Cucho, pero na miña pucho, con pé.
1: A modo.
0: Sí. En la zona de Lucía tamén, de Boiro, tamén din pucho con pé.
1: Sí, e sí. Nós cun C.
0: Claro, por iso. Hai quen di xato tamén. Depende, sí, sí, por eso, por eso. É moi curioso o galego, porque hai tantas palabras para a mesma cousa, ou para o mesmo ser, dependendo de onde vivas ou onde estés, sí, sí, é moi bonito esta riqueza que ten a nosa lingua. Por eso te digo que, mira, eso chamase diferente. E como a esa palabra, moitas máis. Mira, das navizas tamén, por lo que vexo, os navales.
1: Sí, un naval.
0: Porque non ten que ver cos... Pero cos nabos non ten que ver.
1: Bueno, ten que ver, pois, son nabos, pero...
0: Ah, navero, pero entonces votades os nabos.
1: Que?
0: O que votades son nabos.
1: Claro.
0: Vale.
1: Na viña de nabos.
0: Claro, entonces, pero nabos como navales.
1: Como navales, claro.
0: Vale. Entón, na miña zona dín os nabos, vale. Entón, é máis igual a nabos que a navizas, entón. Vale.
1: Tamén, por exemplo, a maioría din a semilla, nos decimos a naviña.
0: A naviña, ves? Pois tampouco escoitara, mira, non ves?
1: Claro. A naviña de Naval ou a naviña de Naval, chamamos.
0: Claro, non ves? É que isto hai libros moitos, hai xente que se parou a ir polas diferentes zonas, que me parece precioso, a escoitar a xente e ir anotando como se chama cada... Que palabras diferentes utilizan, e a verdad que isto, a mí é que me encanta isto. Pero bueno, imos a canción, que senón me vou liar co tema de filoloxía, e imos coa música. Que poñemos entón, Suso?
1: Hoxe vou pedir o grupo Lubricán, Sigue este ritmo.
0: Lubricán, Sigue este ritmo, veña.
1: Sí, eu conocí unha persona ou dúas que non tiña sentido rítmico.
0: Solo.
1: Mas bué, para non ter ningún sentido rítmico, a ver.
0: Eu penso que é moitas, non se parece?
1: Pode ser que haxa máis, pero sentir a música en un igual ritmo.
0: Ti porque eres un home de música e o levas no sangue.
1: Pero, a ver, que estir velando con unha persona... É un que vai de ben, que leva o ritmo ben. É o outro que vai de calquer maneira, non dita.
0: Non, pero iso pasa, pasa moito. Eu penso que pasa,
1: Eu vindo as outras personas vines, pero chama a atención, a verdad que un contraste grandísimo. É a mellor pensa que estaba facendo ben, pero bueno.
0: Claro, pero non vai a ritmo, vai cada un ao seu ritmo.
1: Eso.
0: Pois xa temos por aquí Lubricán, imos intentar seguir este ritmo, entón, e para quen xa dedicamos, Suso?
1: Bueno, primeiro, xa dedicamos xa para todos os que escoitan, e para ti e máis polo día tamén.
0: Moitas gracias, pois a seguir ben cos navales por aí, vale?
1: Gracias,
0: Suso.
1: Ahora van nacendo, porque tamén con moita sequía tampouco non nacen,
0: Claro, fai falta un pouco de humidade, iso é verdad.
1: Claro,
0: pues a ver,
1: sí.
0: Esperemos que sí. Moitos bicos, Suso, ata a próxima. Chao.